0: Okay, Agofia.
1: I'm here.
0: Na na dakam.
1: Ono a.
0: Adakam osh. Yenko.
1: Hey, get me some.
0: Papa papa.
1: Mama ninju. Okay, na dwene ye.
0: Me kura de ana mentiasie.
1: Na dwene ye, na dwene ye. Na dwene ye pa na ko.
0: We we uja anwa nkwad ne ba no be wo fufu adi o.
1: Ah, na dwene ye. Na dwene ye. O de so de no doctor, ko he na dwuma sa no beka. Na dwene ye. Na confirm the way they say. I'm petition the say. I was saying you gene be 10 years ago.
0: Oh, that in the 10 years.
1: 10 years sir. O baba sia ato nime amu e twa amana ko petition. Na wo wo di abu ya akujina wo. Me dey confirm the insurance no ko. Na ko so mu twa ni send pa ko ai firi ho. Bye bye.
0: Bye. Agofia.
2: Good evening.
0: Mejosu.
2: Yaya, we go go over there. Yes,
0: yes. Ho eye anwa kwanta, tano so anwa kwanta.
2: Wo ya asano se enterprise.
0: Ama.
2: Hardware and good electrical. Na ku po unchira pa.
0: Amen.
2: Na service apotire ene down bodo. Eya na eya be. Na ye bese ba bela tabi ajri die robbo le sala ta sala ache we mi fa ni adisha pa
0: okay
2: eja enipa ye ko bi bi a ti pa enipa na ko po ni sha o pa le juma di amo bo bo ko ja ram
0: okay da wa yes you that say agofia o
3: amen
0: ini na we
3: are you your family is such an agent, Frank Rono.
0: Hey, Papa, how are you?
3: Me, how are you? Papa, Papa, Papa, me too, Papa, Papa, Papa.
0: What do I say?
3: Me, I say, no, bro, that's it, yeah.
0: Oh.
3: Aha, me, Pacho, my men are here,
0: mm-hmm.
3: I didn't ever hop. Dudu on a year, pa, ever on a year, she won't move.
0: Mm-hmm.
3: Eti, maybe not me, Kase. Seka, obi, u, nao, shana, ya, ya, efe, fono, woman, wedu. Kisa wo sei o meti un chao se ma wo na mi no ya manese na mi so me hoye e ti bua mi e ka fa be bua no kwa bi so ye ya beti se sia ba ku pe ni pe du na be ba e ti ya sramo wo mo mo aka a ye hu wo mo ana o ma ye o ma dwene no ya mi enum no kwa ni o mo sesa ma me no die enye nani a no share ya wae hu wae nya be ma papa bia no ena e bia o fa ni cha
0: okay
3: aha ti me sese sana e bia e koye ye
0: okay
3: aha ti mi cha munyina
0: ya jesu
3: cha pan ko na ta fa ni yo
0: okay
3: da ma ti de bre
0: yes you da si pi ye fa si e bu sua me ye de me pa mo chopi o ba ko wuram agofia
1: amifia
0: Mini na we.
1: Pacha mo sasikiri. Ande ba kwa.
0: Sasikiri.
1: Ah.
0: Dadi asikwan so.
1: Pacha.
0: Yen koy.
1: Yo, na sama jo fa mo.
0: Ame.
1: Mamna ya sadi. Ngiri se dana ko ni foma. Ade no afuso a kina ni so. Yo no mo fa ngira ko ni so. Se ni ta wa mo. Wa ko se bra ni ke ye se bodu ni abi tra on fa ye sa de ndi we de next lesson for ma no mo fa fa bra ma mo a mo ya ni me ti ne ya ka se ma no we de si ha ni we de si ha be a si de wo ho ye ti na a de wa ye fa o ma ja de mo
0: okay
1: ma ma fa ti de ye ye na de ma de mo fa ni san san no no o de
0: okay. Bye. You.
1: Bye.
0: Okay. Open ni usu adade. Owo kentin krono. Anwumre ye chia pa ma mo anytie. Se da wani di echi de bia. Ye ma dwo. E ma mo anytie. Frankie. What do me di ka na sa de
4: e wi asim sem dosu.
0: Sha.
4: Na no ye bia se na panin bu bi sa me.